Ia sa moae e whaatahalofa m whaafeiloa ia te fo ia te oere nei aso whaafetai atu ilo whaalongolongo mai ili nei fo iaso ia m whaawa noe na mai o lo taimi o le tātou Paul Kalame Mahasani fo ili nei o le whaatahua ino a inga o la tātou Paul Kalame fo ili nei e whaapitoa moni a tātou pesepesenga